Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

dem som har vært ned I veien Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv

det som försvann.

0: smile.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

Radiomodum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Og den neste CD-en som vi skal lytte til, den heter Gjennom alt, og da skal Judith Sermet Myrseth synge for oss. Er dette ei kjærlighet?

Vi skal gå til avslutning av dette programmet. Men før vi hører på Judith Sermen Myrseth som synger for oss igjen, takker jeg Bodil Hovde Martinsen for meg. Takk til Ronny Nymoen som har vært tekniker. Og Radio Modums redaktør er Henrik Nikolai Pedersen. Og Judith Sermen Myrseth avslutter med Vår store Gud.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper, og denne gangen blir en sommerspesial. Ja, det finnes jo av de rolige sommerslagerne også, som du skal få eksempler på i denne sendingen, denne utgaven.

Det blir både kjente og litt mer ukjente sommersanger også, og det blir også kjente sommersanger med artister som vi ikke vant til å høre med disse sangene. Så her blir det litt av hvert I denne sommerspesialen av balladetopper. Vi skal begynne med en gammel norsk barnestjerne. I hvert fall fra mitt 10 år, da jeg ble født og oppover på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Det Jannicke Irvin Abrahamsen, eller bare Jannicke Abrahamsen, går av som artisten av hvert fall nå I voksen alder, men den gangen som barnestjerne så heter bare Jannicke kalte jeg seg. Ble født I 1978 I Skien, norsk artist, og hun var også en barnestjerne, ikke bare på 90-tallet, men også på 80-tallet. Hun har gitt ut til sammen 10 kassetter. Hun mottok 8 gullplater og 3 platinaplater for over 450.000 solgte eksemplarer. Hun har utdannelse som danser og pedagog fra Kunsthøgskolen I Oslo og avdeling Statens Balletthøgskole I perioden 1997-2001. I 1997 så spilte hun rollen som Clara I musikalen Sommer I Tirol, og I 1999 så spilte hun rollen som Sandy I musikaloppsetningen Grease fra 2002-2003. Medvirket hun også I musikalen Cats ved Det Nye Teater I København. Det ble etter en nynorsk med forestillingen Frendelaus på Det Norske Teatret I 2003. I 2004 på Oslo Nye Teater ble det La Cage og Follet, og på Chateau Neuf musikalen Billy. 2005-2006 arbeidet hun ved Riksteater I forestillingene Fyrtøyet og Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsja på hodet hans. I 2007-2008 så var hun med I originaloppsetningen av Chicago ved Det Nye Teater I København. Hun har hatt roller I 3 produksjoner ved teater Ibsen, Kjærlighetens komedie, Per Gynt og I Blanke Messingen. Abrahamsen deltok I Melodi Grand Prix 2007 med låta Rocket Ride, som endte på 2. plass I finalen, og hun deltok også året før I 2006 med låta I Wanna Be. I 2009 så spilte hun rollen som Ellen I musikalen Miss Saigon, satt opp I Monster Amphi. I 2009 så hadde Abrahamsen også suksess med forestillingen Great Grenland Girls sammen med Nina Gromstad Hognes, Lena Barthe Årstad og Sean Bø. Det om Jannicke Abrahamsen altså, og kan nevne at du ga ut den første plata av disse, eller første kassetten I denne serien Jannicke, det var I 1987, så kom Jannicke 2 I 1991, Jannicke 3, Ring Ring I 1992, så var Jannicke 4 I 1993, Jannicke 5 I 1994, Jannicke 6 I 1995, Jannicke 7 kom I 1996. Og nå skal vi få høre Jannicke 3 fra plata fra 1992, og her skal vi høre en kjent sang, den jo mer kjent da, som jeg nevnte da, med kjente sommersanger her, med Finn Kalvik, vi kjenner han med denne her, men vi skal nå få høre altså Jannicke fra 1992 altså, med denne sangen Sommerøya.

Det var Jannicke Abrahamsen det, eller Jannicke, og fra den serien med kassettene fra Jannicke 3, Ring Ring fra 1992, og den kjente sangen til Finn Kalvik, som hun gjorde sin versjon av, Sommerøya. Skal vi over til en annen kjent både sanger og også med en sommersang, men det jo ikke den vi kjenner med denne artisten. Men artisten jo kjent uansett. Vi skal til Jan Høyland, som ble født i 1939 i Stavanger. Han var norsk sanger, best kjent for sangen 10.000 røde rosor av Tore Skogman. Han ble jo også veldig populær i Sverige, han, med da denne sangen som han da sang på svensk, og han ble også godt mottatt i Sverige også. Han gikk jo bort den 7. juni 2017 i en alder av 78 år, og han døde i Sverige. Han startet sin aktive år tilbake til 1957 og holdt på egentlig frem til han gikk bort da. Kan også nevne at han ble akkompagnert av Finn Vårland på piano. Da han debuterte på Café Inger i Stavanger 1957, så ble han fulgt av platedebuten Det vil komme av seg selv, Dormi, Dormi, Dormi fra 1958 på Columbia på det plateselskapet. Og det var den aller siste norske 78-plata. Han kom først også videre med Ingen frågar efter Jimmy fra 1963, ga han ut. Kommer med plate som heter Jan Høyland fra 1968, Røda Rose fra Santa Monica 1970, Butterfly fra 1971. Kjære Sjømann var jo også en veldig kjent sang som han fremførte sin versjon av 1978. Og så kom han med ei plate sammen med barna sine. Britt og Jan Erik Høyland, de ga ut en plate sammen i 1981 kom denne plata, og det den vi nå skal få høre musikk ifra, da de ga ut den plata. Og denne sangen kjenner vi jo mer med Alf Kraner, men også Herbø Kråkevik har laget sin versjon av, det har også Lars Klevstrand gjort, og med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta, eller bare sumarnatta, som Herbjørg Kråkevik kaller den på sin innspilling. Men her den blitt gjort om litt, ikke bare du, men vi skal ikke sove bort sumarnatta. Her med en innspilling med da både med far og de to barna. Det altså Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland fra 1981.

Det var Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland. Det var en plate som Jan Høyland ga ut sammen med ungene sine tilbake til 1981. Og plata heter etter et Britt, Jan Erik og Jan Høyland heter plata. Ikke noe mer, mer innviklet enn det. Og den ble gitt ut altså i 1981, og her hørte vi en kjent sang, men kanskje litt ukjent versjon. Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Jeg kan også legge til det at Jan Høyland, han mottok Siddisprisen. Ja, det fordi at han fra Stavanger da. De kalles jo da Siddis, er de som kommer derifra. Og han mottok Siddisprisen i 1977. Vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til en kar som heter Martin Nyhus Svarthol. Han kaller seg som artisten bare Martin Svarthol. Han er en norsk visesanger, låtskriver og gitarist fra Tønsberg, som kombinerer viser, folkrock og norsk natur- og friluftslivstradisjon i musikken sin. Han er særlig kjent for tekster inspirert av turer i norsk natur, historie og samfunnsengasjement. Og kan også nevne at han gikk Norge på langs i 2018 sammen med kjæresten sin. Opplevelsene fra turen har inspirert til flere av sangene hans. Han debuterte med singelen Sommerpalass og EP-en Karsmann, som handler om hverdagsliv, friluftsliv og mennesker han har møtt. Blant de mest kjente låtene hans er Sommerplass, Sommer i min by, Iver Lensmannsredd, Vi som vokter varden og Pulkdrager. Sangen Iver Lensmannsredd ble inspirert av en figur fra forfatteren Johan Falkbergets romaner etter et besøk på Røros. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har skrevet patriotisk og veteranrelaterte sanger, blant annet Vi som vokter varden. Han har også deltatt på veterankonserter i Forsvarets regi. Og offentlige kilder viser også at han har vært engasjert i Heimevernet i Tønsberg-området. Kan også nevne at han har samarbeidet med andre musikere, blant annet Fredrik Finkenhagen på låta Vandringsvise, og han også samarbeidet med Kongelige Norske Marines Musikkorps da på Vi som vokter varden. Og ifølge han har også vært aktiv som musiker og artist i konsertsammenheng, blant annet med opptredener i Tønsberg-regionen og ved veterankonserter, da, som sagt i Forsvarets regi, da, som jeg nevnte. Musikalsk så kan han beskrives som en moderne norsk visesanger med innslag av folkrock i tradisjon etter artister som Lars Bremnes og Halvdan Sivertsen, men med et tydelig fokus på friluftsliv, historie og beredskap. Og nå skal vi få høre musikk fra Martin Svarthol, og her er det vel rett og slett om, siden han er fra Tønsberg da, som jeg skjønner, så er dette her rett og slett om sommeren der. Vi skal høre i hvert fall han med, fra plata som han ga ut i 2020, fra heter Karsmann. Her hører vi Sommer i min by med Martin Svarthol.

Ja, det var sangen om Tønsberg DM. Det var Martin Svarthol med Sommer i min by, som han ga ut i 2020. Så vi forlater Norge for litt av stund. Nå skal vi over til Skottland. Hører på den skotske musikeren, vokalisten og låtskriveren Annie Lennox. Ble født i 1954, og ble også født da i Aberdeen. Hun kjent for samarbeidet med Dave Stewart i popgruppa Eurythmics, og tidligere The Tourists fra 1976 til 1980. Lennox har solgt over 80 millioner plater og gitt ut 6 soloplater siden 1992. Hovedinstrumentet er piano, men hun har også spilt fløyte. Hun deltar aktivt i en rekke veldedige organisasjoner, slik som Amnesty International og Greenpeace. Lennox fjerde studioalbum, Songs of Mass Destruction, ble utgitt 15. oktober 2007, og er det siste studioalbumet på plateselskapet BMG RCA. Albumet ledes an av singeren Dark Road, som ble sluppet i 24. september. Albumet inneholder også sangen Sing, der Lennox synger duett med 23 andre kvinnelige musikere, blant andre Madonna, Joss Stone, Gladys Knight og Pink. Under den 76. Oscar-utdelingen vant Lennox Oscar for beste sang for sangen Into the West fra filmen Ringenes Herre, Atter en konge, hvor hun sammen med Fran Walsh og Howard Shore hadde skrivet både tekst og melodi. Lennox ble i dronningens nyttårsliste for 2011 utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen for fortjenester av Oxfam, som med og Oxfam, det er jo da en internasjonal ideell humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet, og ble stiftet i 1942. Og som medlem av Eurythmics så ble Annie Lennox involvert i Rock and Roll Hall of Fame i 2022. Kan nevne av soloutgivelser, så kom hun ut den første plata hennes da, 1992 med Diva, 1995 Medusa, i 2003 Beer, i 2007 Songs of Mass Destruction, 2009 The Annie Lennox Collection, i 2010 A Christmas Cornucopia, og i 2014 Nostalgia. Og i Eurythmics har hun gitt ut en utallig plater, kan nevnes fra starten 1981, In the Garden, som også ble gitt ut, og flere andre også. Vi skal nå få høre en sang her nå, og det vi skal få høre da fra hennes karriere, det er fra det plata som hun ga ut i 2014 fra Nostalgia. Så skal vi få høre en sang her som er mer kjent med andre artister. Denne sangen her er opprinnelig fra 1935, en sånn vuggesang, sånn lullaby som det heter, fra George Gershwins opera Porgy and Bess. Og på denne melodien opprinnelig så var det da blant annet med der George Gershwin selv da spiller piano. Og denne her ble originalt synget av den amerikanske sopranen Abby Mitchell. Den har blitt gjort flere andre versjoner av, kanskje de mest kjente versjonene, det er Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og den vi nå skal få høre da, med Annie Lennox sin versjon av, det er Summertime, som hun ga ut også i 2014.

Det var musikk fra musikalen og operan Porgy and Bess med George Gershwin. Og her hørte vi en av de kjente melodiene derifra, men kanskje litt ukjente versjonene. Det var Annie Lennox det, med Summertime altså, fra 2014. Skal vi til en artist, en amerikansk artist, som heter Christopher Joseph Isaac, men vi kjenner nå under artistnavnet Chris Isaac. Ble født I 1956. Amerikansk rockemusiker og skuespiller født I Stockton. Og Stockton, det jo da en by I San Joaquin County, delstaten California. Han ble født I, som sagt, I Stockton I California på St. Joseph's Medical Center, sønn av Dorothy, født Vignolo, som arbeidet på en potetgullfabrikk, og Joe Isaac, som ledde fra 1929 til 2012, en gaffeltruck-sjåfør. Isaacs mor italiensk amerikaner med opphav fra Genova, og Isaacs far tysk amerikaner. Han har også vært med I noen filmer også. Jeg kan blant annet nevne Gift med mafian, som der spilte han da The Clown fra 1988, Nattsvermeren. Der spilte han da som SWAT Commander fra 1991, Twin Peaks fra Fire Walk With Me, som der spilte han en spesialagent som gikk under navnet Chester Desmond fra 1992, for å nevne noe. Han kom med sitt debutalbum Silvertone fra 1985, og så kanskje det mest kjente albumet og den kjente låta hans, Wicked Game, den ble gitt ut på en plate fra 1989 som heter Heart Shaped World. Og nå skal vi til en plate som han ga ut I 2009. Mr. Lucky, og her skal vi få en litt ukjent sang altså fra Chris Isaac, og den heter Summer Holiday.

Det var Chris Isaak det, med Summer Holiday fra 2009. Nå skal vi over til en av våre dyktige visesangere, som han var. Vi skal til han som ble født, Bjørn Falk Nilsen. Men han endret etter hvert navnet til Lillebjørn Falk Nilsen. Men han brukte bare Lillebjørn Nilsen da, som sitt artistnavn. Han ble født i Oslo i 1950, døde i Oslo den 27. januar i 2024, en alder av 73 år. Han var sanger, låtskriver og folkemusiker. Han var sentral i norsk visesang og musikkliv fra 1960-årene, særlig knyttet til den norske visebølgen fra rundt 70-tallet og fra rundt 1970, og visebølgen omfattet blant andre da i tillegg til Lillebjørn Nilsen, også Øystein Sunde, Finn Kalvik, Ole Paus. Og Nilsen han behersket blant annet gitar, munnharpe, trekspill, haringfele, munnspill og bosoki. Og han sang tekster på tradisjonell Oslo-dialekt og tradisjonelle tekster på Telemarks-dialekt. På sine utgivelser hadde han nynorske tekster av blant andre Ivar Aasen og Hartvig Kiran. Og Nilsen er særlig kjent for å ha tematisert dagligliv i Oslo. Ifølge Jan-Erik Vold sang Nilsen rent og med utpreget god timing. Lillebjørn Nilsen er blant annet kjent for sine norske versjoner av Pete Seegers låt Barn av regnbuen, og for Far har fortalt, Tanta til Beate, Se alltid lys på livet, og kanskje av de sommersangene hans, så har han gitt ut Stilleste gutt på sovesalen, og Alexander Kiellands plass. Jeg kan nevne også Bysommer, som han også er jo kjent for, Tusen søte damer, og i hvert fall av de sommersangene hans da. Han platedebuterte med soloalbumet Tilbake i 1971, og ga ut 10 soloalbum fram til 1993. Etter 1993 så ga han ikke ut ny musikk, men holdt fortsatt opptredener med tidligere utgivelser. Nilsen turnerte i Skandinavia, Færøyene, Frankrike, Sveits, Belgia, Tyskland, Kina og USA. Han ble tildelt 6 Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. Han ble tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 2022, og i 2022 så ble han også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013 sammen med Nora Brokstedt og Anne-Grete Preus. Nilsen vokste opp i Ulands gate 8 ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Kan hun nevne at i 2005 så mottok han Oslo Bys kulturpris for 2004, blant annet med begrunnelsen Lillebjørn Nilsen er den vise kunstneren som mer enn noen andre har bidratt til Oslos kultur og dens selvforståelse, identitet og stolthet som storby, i den grad at enkelte uttrykk fra hans tekster har gått inn som alminnelige uttrykk i vårt språk. Ellers så kan vi også nevne da, 1983 så fikk han Prøysenprisen. Han fikk også, i tillegg til det, så mottok han tekstforfatterfondets ærespris i 1992. Så fikk han også videre da, Gamlingprisen, Veteranprisen i 2010. Så ble han også fikk han æresprisen Bypatrioten, Oslo Bys Vel i 2007. Så var det Rockheim Hall of Fame i 2013, Lovisa-prisen 2014, og til slutt i 2023 så fikk han hedersprisen under Spellemannprisen i 2022 da. Og ja, vi kan også legge til det at det er ikke til å komme utenom gitarkammeratene da, som han hadde også et samarbeid med i mange år. Da i tillegg til Lillebjørn Nilsen så var det også med Øystein Sunde, Jan Eggum, som han også da hadde, og selvfølgelig også Halvdan Sivertsen. De fire, de var jo tett og nært og gjorde sine opptredener sammen. Men nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut tilbake til 1989 på et album som heter Sanger. Og der skal vi høre en sang nå, og dette er litt spesielt, for her er en sang som heter Himmel og Hav. Den beskriver Skagen-maleren Peder Severin Krøyer, eller han brukte bare PS,
da også Krøyer, som han maler hans kone Marie på Österstrand før hun forlater ham til fordel for den svenske komponisten Hugo Alfvén. Himmel og hav, den vakker, og du har enda mer hjerneinspirert av kunstnere som Chagalls gyllene snitt, språkets poesi og ord over sannhetens bord, blant annet. Og som det da heter i denne sangen. Og kan også nevne det at i denne sangen også, som han ga ut i da, så handler den om den danske maleren også, P.S. de Krøyer, som maler sin kone Marie på strand i Skagen en sommernatt. Og da skal vi få høre fra Lillebjørn Nilsens utgivelse sommersangen Hav og himmel, som ble utgitt altså på albumet Sanger fra 1988.

Det var Lillebjørn Nilsen det med Hav og himmel ifra 1988. Skal vi til en belarusisk norsk låtskriver opprinnelig fra nå etter å Belarus da, men den gangen også Hviterussland da, som etter hvert nå har jo de siste senere årene fått navnet Belarus. Det Alexander Rybak fra, som født I 1986, som altså låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Rybak, han ble jo nasjonalt og internasjonalt kjent etter å ha vunnet Eurovision Song Contest I 2009 med sin egen komponerte sang Fairytale. Seieren var den mest overlegne I konkurransen til da, og seieren gjorde Rybak særlig populær I Østeuropa, der han deltok I en rekke TV-show I tida etter. I Norge ble han kåret til årets spellemann under spellemannprisen 2009 og I 2010 til årets nykommer av MUZ TV, en musikk. Prisutdeling I russisk musikkindustri. I 2018 så vant Rybak Melodi Grand Prix for andre gang med låta That's How You Write a Song. Han representerte Norge I Eurovision Song Contest for andre gang og endte på 15. Plass I finalen. I tillegg så har Alexander Rybak forfatter bak barneboka Trolde og den magiske fela, som også ble sett satt opp som rockeopera for barn med ham I hovedrollen. Alexander Rybak, han ble født den 13. mai 1986 I Minsk, hovedstaden altså I Belarus. Han sønn av Natalia Valentinovna Rybak, født I 1959, som spiller piano, og Igor Aleksandrovich Rybak, født I 1954, som spiller fiolin. Familien bodde I den belarusiske SSR frem til Alexander var 4 år, da familien flyttet til Nesodden I Akershus. Etternavnet har sitt opphav fra den belarusiske og russiske yrkestittelen som heter Rybak, og A med sånn apostrof, som betyr rett og slett fisker, som avledet fra ryba, som betyr fisk. Og kan du ta med oss også det, at av utdanning så har han fullt stipend ved engelske sommerskolen Meadowmount School of Music I 2003, Ruud videregående skole, der gikk han på musikk, dans og drama, og så tok han også en bachelorgrad I utøvende fiolin ved Baratue Musikkinstitutt. Og Alexander Rybak har spilt fiolin og piano siden han var 5 år gammel, men han valgte etter hvert å konsentrere seg om fiolin. Og Rybak øvde på fiolin sammen med sin far Igor Rybak helt til han ble tenåring. Da begynte han å studere hos professor Isaac Schulman ved Norges Musikkhøyskole. Han spilte I den perioden også for Vivaldi-orkestret, ledet hans far og Baratues juniororkester. I perioden 2000-2003 så var Rybak elev hos fiolinisten, dirigenten og pedagogen Alf Rikard Kraggerud, som ble etterfulgt av studier hos Eileen Siegel, tredje konsertmester I Oslo Filharmonien, og hos Lena Rist Larsen, fiolinpedagog og norgesmester I trekkspill. Han har også hatt timer og masterklasser med blant andre Piotr Janowski, Ole Bøhn, Henning Kraggerud, Ilja Konovalov, Mauricio Fuchs, Ditlef Hahn, Geir Inge Lotsberg, Eduard Gratsch, Roland Vamos og Harald Ådland. Sommeren 2002 så fikk Rybak et stipend I form av et gratis kurs I Meadowmount School of Music I New York, der han studerte under Stefan Schips. Der ble han valgt til å gjennomføre en masterclass med Pinchas Zuckerman. I perioden 2002-2005 studerte Rybak ved musikklinja til Ruud videregående skole I Bærum. Og Alexander Rybak har også vært med på flere norske kurs og festivaler, blant andre Valdres Sommersymfoni og den internasjonale Hemsedal-festivalen for dansere og musikere, der Rybak deltok som en av musikerne. Han har vært konsertmester ved Halsnøys symfoniprosjekt sommeren 2004 og solist med flere orkestre med Minsk Kammerorkester og Kringkastingsorkestre. Han har vært på turné blant andre Chicago, Spanien, Russland og Polen. Rybak har opptrådt sammen med Arve Tellefsen, Morten Harkin, Steven Eccles, Knudsen og Ludvigsen, ofte sammen med Thomas Stanghelle. Høsten 2005 så uroppførte Rybak den unge komponisten

Daniel Tårnils fiolinkonsert, Musica Aventurosa, sammen med orkestret Ung Symfoni i Korskirken i Bergen. Rybak har også slått ut tidlig da han deltok i talentprogrammet Idol. Han har også vært med på TV 2 i 2005, men høsten 2006 så vant han talentkonkurransen Kjempesjansen på NRK 1. Tre år tidligere så ble han vraka fra den samme konkurransen fordi NRK programleder Dan Børge Akerø da vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Sommeren 2008 så ble Rybak kjent på Nordvestlandet da han som omreisende trubadur på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy tilbød seg å spille huskonsert mot mat og overnatting. Det var på Giske. Låta Fairytale ble til sommeren 2008. I 2008 var Rybak med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Vinteren er her. Elisabeth Andreassen inviterte i november samme år med seg Rybak på en turné i 2009 med sanger fra hennes plate Spellemann, med musikk fra både Norge og Sverige med inspirasjon og folketoner. Nå skal vi få høre musikk fra Alexander Rybak, men her synger han faktisk på svensk. Og dette er en plate som heter Visa vid vindens engar, et samarbeid med Mats Pålsson. Og nå skal vi få høre nettopp Mats Pålsson sin kjente sang som han fremfører her ifra en plate som han ga ut i 2011 da, i samarbeid da med Mats Pålsson. Her hører vi altså Alexander Rybak med Visa vid vindens engar.

Det var Alexander Rybak det, med et samarbeid som han gjorde med Mats Paulsson, og det var jo hans kjente sang da, som Alexander Rybak sang her, Visa vid vindens enger ifra 2011. Da har vi kommet fram til siste plata ut her i Balladetopper, Sommerspesial, og den siste artisten vi skal få med oss, det Hanne Krogh. Født i 1956 i Oslo. Sanger, skuespiller, låtskriver, programleder og gründer. Hanne Krogh en av Norges mest selgende artister gjennom tidene, med over 2 millioner solgte album i hjemlandet. Hun spilte hovedrollen som Sonja i en av de mest sette norske filmene, Reisen til julestjernen fra 1976. Krogh har vunnet flere spillemannpriser. I 1985 vant hun og Elisabeth Andreassen sangkonkurransen Eurovision Song Contest med sangen La det svinge. Etter dette mottok duoen utmerkelsen Årets Per Gynt, som Stortinget gir til den som i største grad har fremmet landet internasjonalt. Og nå skal vi få høre en sang som opprinnelig svensk. Den jo mer kjent, vel også originalen ved Peter Lundblad. Men Hanne Krogh ga ut denne her også ut i sin versjon, med også navnet på plata det samme som den vi skal høre nå. Den heter Ta meg til havet. Og det var en plate som Hanne Krogh ga ut i 1992. Så da det på tide for undertegnende Henrik Nikolai, takk for følge. Håper du har hygget deg med sommermusikken, kommet litt i sommerstemning av det mer rolige slaget som jeg har plukket ut av denne utgaven også. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge. Vi avslutter altså med Hanne Krogh, Ta meg til havet. Og med det så får jeg ønske deg en riktig god sommer. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake ved en senere utgave av Balladetopper igjen da. Men her blir det i hvert fall god sommer fra undertegnende.

0: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland er alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan er på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Jacanese Boy med den skotske artisten Aneka innledet dagens utgave av Karusell. Og i dag skal jeg bare spille plater som gjorde det rimelig greit på 10 skuddlistene i 1981. Det var en egen metode man brukte for å legge sammen resultatene gjennom flere programmer, og så gikk det an å sette opp en årsliste. Det er fra den årslista jeg plukker platen i dag. Dette var altså Aneka fra Skottland. Hun heter jo ikke det da, sånn til vanlig, da er det Mary Sandman. Den neste plata som jeg skal spille i dag, den er norsk. Så, vent, ikke legg på.

Da ti skudde gikk på lufta første gangen I 1965 med den da 24 år gamle Vidar Øyen Arnesen som programleder, så var vel det nærmest en revolusjon I NRK. Og Vidar måtte kjempe ganske hardt for å, at man skulle få satt programmet på lufta. Helt til topps måtte det. Det var Torolf Elster som sa, ja, dette må vi prøve. Dette var gruppa Zoo, og titlen Vent ikke legg på. Skal vi over til en tv-serie? Og jeg vet ikke hvorfor den da kom så høyt opp på listene på 10 I skuddet I 1981. For låta fra 1978. John English, Six Ribbons.

er gærent med meg, eller what's the matter with me, sang Halden-gruppa Frontpage. De havna på 11. plass I årslista til 10 skuddet I 1981. På 10. plass kom det nok en låt som var mer kjent og mer kjent nå. Hubba Hubba Soot Soot med Karamba.

Hvis du får noe som helst ut av teksten på denne Haba Haba Sol Sot, da du god. Det bare tull, hele greia. Det var Karamba som gødene, så det var et studioprosjekt bestående av Mikael Tretov. Han var kjent som fast lyntekniker for ABBA og Ted Gjerstad. De klarte å imponere en del mennesker med dette tull og tøyse. Det ble 10. plass på årslista til 10 skunde i 1981. Nå skal jeg til en duo igjen. Ottavann. Låta er Hands Up.

den lå 13 uker på VG-lista. Det har jo ikke det noen verdens ting å si i forhold til hvordan det havna ut i 10 i skuddet. For 10 i skuddet, det var jo en gruppe ungdommer på et par steder i landet som satt og stemte 100 på hvert sted, altså 200 til sammen. Og da var det jo litt avhengig av hvem som satt i salen den dagen avstemninga var. Men Trond Granlund og Girl 16, de var såpass populære at når de skulle gjøre opp for året 1981, så havna de på 6. plass. Den neste artisten som jeg nå skal spille, og som gjorde det bra, og som har en låt som mange fortsatt kjenner igjen og husker, Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

Den amerikanske gruppa Odyssey hoppa inn rett etter Kim Carnes, og titelen på sangen Going Back to My Roots. Gary Holton og Casino Steel, de hadde jo en låt som, ja, jeg skal ikke si det sånn voldsomt at vi drukna i, men du all verden, og den ble spilt rundt omkring da den kom i 1981. Kanskje ikke noe rart da at den havna høyt opp på årslista til 10 i skuddet. Her Ruby. You have painted up your lips and rolled your greasy, tinted hair.

John English. Han gjorde det bra, han I 1981 på 10 skuddet. Her kommer en til, som han fikk inn. Get your love right.

Get Your Love Right med Jon English. Her er også en plate som det tok litt tid før den havna inn på 10 I skuddet. Den ble utgitt I 79, men havna på lista, I hvert fall årslista, til 10 I skuddet I 1981. Nå de tre platene som fikk flest poeng på årslista som igjen I dag. Den første nå, det Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

You Drive Me Crazy med Shakin' Stevens. Den kom på tredjeplass på årslista for 10 skuddet I 1981. På annen plass, der finner vi Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Kvinner i isten, For Your Eyes Only. Da står igjen bare den plata som fikk flest poeng på årslista i 10 skuddet i 1981. Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Jeg tilbake om en uke, med mer plater og ny utgave av Karusell. Her Sandy Coast.

0: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen I Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum med det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM I fotball I natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. For denne turneringen. Han nå den første til å score mål I 7 VM-kamper på rad med sitt 19. Mål totalt I turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. Og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked I Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked I Geithusvels lokale lørdag 27. Og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

0: Om få dager er det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela tre døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

I dag startet jeg opp med The Beatles, Come Together fra 1969. Velkommen til programmet. Jeg skal spille bare plater fra 60-tallet I dag. Og alle platene, de har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger. Det vil jo si at det folk som har hørt på dette lenge, lenge etter at platene sånn sett ble utgitt fysisk. Neste ut, The Marvelettes, Please, Mr. Postman.

Mr. Postman med The Marvelettes var det. Plata kom i 1961. I 1962 så kom Booker T and the MGs ut med Green Onions.

Can't Help Falling in Love med Elvis Presley. Og da snakker vi ikke lenger om at det streamet mer enn 200 millioner ganger. Denne streamet mer enn 1 milliard ganger. Så Elvis en populær herre fortsatt. Denne var fra 1961. Enda en legendarisk gruppe som faktisk i sving enda. Det The Rolling Stones. Her kommer Honky Tonk Woman.

Honky Tonk Woman er vel fortsatt såpass populær med The Rolling Stones at jeg kan nok tenke meg at den dukker opp støtt og stadig når de har konserter. Nina Simone, hun ga ut i 1965 en sang som heter I Put a Spell on You, og den er fortsatt populær den også.

jo ikke vanskelig å høre hvem som synger under det på en plate med Nina Simone. Helt spesiell dame var hun. I put a spell on you. Nå skal du få et par plater etter hverandre. Først The Who med My Generation, og deretter Jimi Hendrix' Little Wing.

Det var Jimi Hendrix det, Little Wing, og før han The Who med My Generation. Jeg skal nå spille en plate som går litt mot bluesen kanskje, Can't Heat, og låta Going Up the Country.

Litt pussig navn på denne gjengen. Hermetisk varme, Can't Eat. Låta var Going Up the Country. Cream skal jeg spille en plate med nå, og de platene jeg spiller I dag har alle blitt streamet mer enn 200 millioner ganger. Derfor har de fått plass her. Og altså The Cream, Sunshine of Your Love.

Sunshine of Your Love, det var Cream fra 1967. Nå det The Loving Spoonful sin tur, og dem lurer jeg på om vi har noe tro på magikk. Do you believe in magic?

Det lå en spoonful, de traff et eller annet når de ga ut denne Do You Believe in Magic. Det var faktisk debutsinglen som ble en bra suksess for The Loving Spoonful. Og jeg har plukket den med her fordi at den streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify de siste årene. Kom i 1965. The Ronettes neste ut, og sangen Be My Baby.

Be My Baby. Den regnes som en av de store sangene innenfor pophistoria. En av de som var med å skrive låt, og selvfølgelig også produserte, det var Phil Spector. Det var mulig å høre. Du hørte den der typiske Wall of Sound-produksjonsteknikken som han brukte. Og jeg skal ta med at en ung dame som var stelt seg litt i bakgrunnen for å synge bakgrunnsvokal på denne sangen, det var Cher. Hun kom jo mer fram på scenen etter hvert, kan vi vel si. Leslie Gore, hun kom med en plate i 1963. Det var for øvrig da Ronette ga ut My Baby, Be My Baby også. Men Leslie Gores plate, den heter You Don't Own Me. Thank you.

Leslie Gore. Hun var bare 17 år gammel da denne sangen kom ut, You Don't Own Me. Og så skal jeg vel ta med, det ikke alltid jeg gjør det, men akkurat nå så var det litt ordentlig å ta med hvem som har produsert denne plata. Ingen ringer enn Quincy Jones. Og den klatret helt opp til annen plass på Billboard I USA. Jeg spiller altså plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger, og det vil si at det yngre mennesker som kanskje ikke, helt sikkert ikke levde den gang da platene kom ut på 60-tallet. Ray Charles, han neste mann, og den låta han har, eller jeg har tatt med han her, den kjent.

Det var i august i 1961 at Ray Charles gav ut denne, ja, jeg vet ikke om det går an å kalle det kjenningslåta hans. Den, det jo flere som har utgitt sine versjoner, men den jo for evig alltid knyttet til Ray Charles. Stan Getz, han skal synge med Berthe, og hun kommer fra Ipanema.

Det tok litt tid før Stan Getz trådte fram med sin saksofon, og det var vokalen til Astrud Gilberto som vi hørte klart og tydelig her. Og denne låta, The Girl from Ipanema, var vel egentlig starten på at resten av verden oppdaget brasiliansk bossa nova. Jeg har fortsatt noen plater igjen I dag, og nå det The Supremes. Og jeg har hentet singleversjonen som de ga ut I 1964, sangen Baby Love.

The Supremes, Baby Love, fra 1964. Og så skal jeg spille en kjærlighetssang med en som ikke skriver, eller som har gitt sånn veldig mye kjærlighetssanger, nemlig Bob Dylan, Girl from the North Country.

0: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela tre døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: yerden yay hırnum.
1: Radyo mu?
2: Hjertelig velkommen til to indirekte menn. Det 26 grader ute, så jeg. Det godt og varmt. Og hiver av seg noen klær. Men likevel så prøver vi å holde liv i to indirekte menn, som jo et skøyteprogram, som du sikkert vet, og på høyden når det minusgrader. Men det stort sett indørs, både løpere og publikum i dag, så det så. Men det skjer jo ikke all verden i skøyteverden for tiden. Men det snakk om å bruke tid på å tenke litt grann nytt, kanskje nye ideer og så videre. Jeg tenkte på Bjørn Magnussen som har dratt inn i Nederland. Vi jo spente på hvordan han har det der nede. Det ikke mange nordmenn som har gjort det samme. Men jeg tror han kan fange opp mye kunskap om det å bli en enda bedre skøyteløper. Han har jo 33,99 som sitt beste på 500, og er 28 år gammel, så han har et potensial til å bli enda bedre. Og det blir spennende å se hvordan han utvikler seg i da det nederlandske teamet. Nå husker jeg ikke farten hvilket team han var på. Det er jo flere team selvfølgelig. Et som Sven Kramer leder blant annet. Men uansett så får vi vel sikkert vite litt mer hvordan han har det der nede, og hvordan han gjør fremdrift og fremgang som skøyteløper. Det vil vi se når sesongen begynner, men jeg tenker på, de tar jo masse tester underveis og for å sjekke formen og forskjellige ytelser på forskjellige måter. Så du får jo en viss fasit på hvordan utviklingen går. Så er det noen, ja, det går jo an å få tak i mobilnummeret til Bjørn Magnussen også, men mulig han har ferie, mulig han hjemme i Norge nå, hvem vet? Er det noen som vet det, så gi meg beskjed på 90-88-44-38. For som sagt, jeg tror det mye å lære enda av nederlenderne, selv om de har fått bank nå i sesongen som var flere ganger, så de toppløperne gjør det jo også bra økonomisk. Jeg så at Kjell Nois for eksempel god for en 15-16 millioner, tenkte jeg det. Tjener mer sikkert, eller flere av disse topp langrennsløperne i Norge som vi har lett for å sammenligne oss med når det gjelder skøyteløpere. Vi synes de toppløperne burde ligge på samme nivå. Ja. Det er så. Da, ja, vi må ha litt musikk og slappe av litt innimellom.
3: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmann. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barbent eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinne i kjeften, trillende hjul tilbake på plass.

0: Det var sommerdrømmer med og av Jan-Erik Vold, som de aller fleste vet en veldig stor skøyteentusiast, og det har han vel vært hele livet. Vokste opp bare noen hundre meter unna Bislett stadion, og da sier jo det mye. Og like interessert i dag som han var tidligere. Sånne støttespillere gode å ha. Jeg slapp, jeg vil ikke slippe helt dette med Nederland. Jeg håper at vi kan bli litt mer kjent med miljøet der og hvordan de jobber der. Og det må jo Bjørn Magnussen fortelle oss i første rekke. Hvordan han ser på hvordan det var å trene sammen med gutta i Norge i forhold til i Nederland. Jeg regner med at det kanskje litt strengere disiplin i Nederland, men de jo så mange også, og det skaper mer konkurranse mellom de, og det blir jo resultater ut av det også. Det er... skal vi se hva jeg tenkte på. Det er vel mulig at de drar til på sommertrening til Frankrike, som de pleier, våre toppløpere. Så det er sikkert et sted hvor de har vært mange, altså det tror jeg går mange år tilbake, egentlig. Det er sikkert veldig givende å komme seg vekk litt og oppleve et annet miljø sammen med sine faste skøytekamerater og trenere og så videre og så videre. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en prat med Jarle Blindheim, men generalsekretær, men han en opptatt mann, så det var ikke så lett å få tak i ham. Men det ordner seg vel etter hvert, får vi regne med. Nå ble jeg litt tom for hva jeg skulle snakke om. Jeg hadde egentlig ikke noe plan, men jeg skal se om jeg finner det intervjuet som jeg hadde med Jarle Blindheim når han ble ansatt. Kunne vi kjøre en del av det intervjuet, og så kan vi tenke litt tilbake og frem til i dag om hvilke ambisjoner han hadde den gangen og så videre. Skal vi se om vi kan finne det.
1: Jarle Blindheim, du har blitt generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Jeg får gratulere med stillingen.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan kom du å havnet der? Du må ha en viss interesse for skøyter da.
2: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg en generell interesse og en kjærlighet til idrett. Jeg har vært i idretten siden jeg var 5-6 år gammel. Men interessen for skøyter, den har jeg nok gjennom min mor. Min mor er oppvokst i Oscarsgate bak slottet. Og var den sønnen min bestefar aldri fikk. Og måtte derfor være med på Bislett på skøytearrangementer. Jeg tror sågar at hun var der i 52 også, til stede. Så det ga henne en kjærlighet til skøyter, som hun har på en måte videreformidlet til resten av familien. Og i Bergen så var det gjerne sånn at når jeg vokste opp, at det var ikke muligheter på snø. Vi hadde større muligheter på is. Sånn at så fort det var trygg is på vannet, så fant vi frem det vi hadde av skøyter. Delte broderlig mellom naboer i nabolaget, arvet skøyter av andre, og så brukte vi den tiden vi hadde på isen. Enten det var på hockey eller å gå rundt omkring. Så interessen for skøyter har vært der. Skøyteferdigheten er forferdelig. Det er det noen i Skøyteforbundet som har lovet å gjøre noe med. Så jeg veldig glad for at vi har kompetente folk som kan skøyter i forbundet.
1: Lange tradisjoner når det gjelder skøyter i Bergen, men med løperne Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmfjord Lorentzen så skjedde det vel et eller annet?
2: Ja, definitivt. Det handler nok både om de utøverne de var, med ferdighetene sine som tok de til, til store prestasjoner, men det handlet også om hvordan de var som personer. Store idrettsutøvere og store idrettspersonligheter som satte store avtrykk i Bergen. Det er jo veldig kjekt å se at de har engasjert seg i Fana nå og jobber lokalt med skøytesporten. De har store navn i Bergen.
1: Ja. Vil du se at du prater med dem fra tid til annen, eller?
2: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på meg. Jeg har møtt dem begge to nå under sommersamlingen på Hamar. Men det var første gangen.
1: Men du har lang erfaring innen idretten, og det er bedriftsidrett du har drevet mye med, organisasjonsutvikling og så videre.
2: Ja, jeg har jobbet 10 år i bedriftsidretten, først som daglig leder i bedriftsidretten i Akershus, og så siden som markedskommunikasjonssjef i forbundet. Stor organisasjon, få ressurser, noe som... Stor organisasjon og få ressurser, noe som kanskje også på en måte Skøyteforbundet kan kjenne seg igjen i utfordringene. Men jeg synes det er utrolig spennende med hvordan man kan få folk til å dra i samme retning, hvordan man kan utvikle en organisasjon både med kompetanse og kultur, også hvordan man kan på en måte bidra til å utvikle idretten i takt med tiden da.

0: Da hørte du ingen ringere enn Louis Armstrong i et kutt her som heter Jazz Lips. Og han har jo hatt, selv om han fra New Orleans, hvor det stort sett sol og varmt, så har han hatt et møte med vinteren han også, Louis Armstrong. Og da må vi tilbake til 1959, for da var han nemlig invitert til Norge av en dame som heter Randi Hultin, som var sånn, ja, hun var et midtpunkt på mange måter, selv om hun ikke var noen instrumentalist. Så fant hun på at hun skulle, når Louis Armstrong hadde et konsert i Oslo, at han skulle få komme til Ullevålseter. Dette var i februar i 59, så det var lenge siden, at han skulle få oppleve en skikkelig vinter og skogen med masse snø på trærne. Og så var det selvfølgelig kanefart da. Han satt der i en svær pels med dombjelle på hesten og kjempestemning. Og ute på Ullevålseter så var det gedigen middag, og Alf Maurstad kom dit, og de spilte sammen, og det var sikkert herla i tak og så videre. Nok om det. Vi kjører litt mer av det intervjuet med Jarle Blindheim. Ja, det er, det har skjedd mye siden han ble ansatt, og av utrolig positive ting. Og han har jo i hvert fall, om han ikke medvirket til alt, så har han i hvert fall fulgt med på det med stor glede, med to verdensmestre, en kvinne og en mann.
1: Ja, det er klart, det skjer veldig mye rundt oss, og ikke minst når det gjelder media. Og når det gjelder økonomi, vi har jo snakket litt om det, det er ikke så lett å få fete avtaler som det var tidligere.
2: Nei, det er sant. Altså, media er i rivende utvikling, og det ser jo man også blant annet når vi får til det spørsmålet rundt TV-avtalet under VM på Hamar. Mm. Man har linær TV, og så har man andre betalte plattformer. Media har jo, på en måte mediebildet har jo forandret seg stort de siste årene. Der hvor man på en måte var veldig avhengig av TV og radio før, så har jo man utrolig mange plattformer man må være til stede på. Og det er jo opp til skøyteforbundet og skøyteidretten, som alle andre idretter, å prøve å følge med i tiden og være til stede der hvor de barn og unge, der hvor voksne er. Og prøve å skape et engasjement for den idretten som vi er glad i da. Sosiale medier er et sted å være, avisene våre et sted å være, linær TV, strømmetjenesten et sted å være. Men det som alt egentlig kommer til, er at skal du ha oppmerksomhet, så må du fortjene den, og du må tørre å by på deg selv. Og det er jo det som kanskje blir det vi i skøyteidretten fremover må jobbe for, og det er å by på oss selv og bidra til at idretten som vi er glad i blir attraktiv for folk rundt oss da.
1: Ja. Den har jo enormt lange tradisjoner, skøytesporten, og skøyteforbundet, altså det var jo startet på 1800-tallet.
2: 1893,
1: det er ganske enormt, og veldig mye har skjedd gjennom denne tiden her. Noe kan vi vel bruke i dag, men det meste må vi ta fra vår egen tid, som vi er inne på nå, og være kreativ og finne på litt nye ting for å få oppmerksomhet.
2: Ja da, definitivt, men det er jo noe sånn at grunnen til at skøytesporten har vært populær før, er jo at han har noen elementer i seg som tiltrekker folk. Det er fart og spenning. Det som du sa i sted, det er en stadig kamp mellom
1: mann og kvinne og kvinne.
2: Mann og mann, kvinne og kvinne. Det er høyintensitivt. Man ser løperne når de under hele distansen, så man har elementer. Man har eksplosivitet, man har utholdenhet, man har teknikk. Det er teknologien i bildet. Det er veldig mange elementer som har vært der fra tidenes morgen, og hvis man klarer å beholde det, og liksom beholde kjernen i idretten, og så utviklingen videre i takt med tiden, så tror jeg man vil lykkes veldig godt.
1: Og så er det jo et skøyteløp, altså mellom toppløpere. Det er jo vakkert å se på også. Det er jo estetikk.
2: Definitivt estetikk. Og jeg synes jo blant annet det var veldig spennende. Den siste artikkelen som var oppe nå på NRK var det vel som hadde dette her med Ragne og dette med en hånd på ryggen eller to hånd på ryggen. De som har jobbet med toppidrett og jobber med bevegelsesanalyse, de vet at det er veldig, veldig, veldig små marginer. Og det er jo det som også gjør det litt grann spennende da. Definitivt. Og så kan det være det at noe av det som kan skape enda mer interesse for skøytesporten sånn som man i dag, er at man tør å være litt sånn åpen, man tør å dele. Man tør å dele litt fra treningshverdagen. Gi folk litt innblikk i hvordan man faktisk jobber for å bli så god som man er. Hvordan man har på en måte utviklet treningsmetodikk, hvordan man har utviklet teknologi i forhold til skøyter, i forhold til drakt. Jeg tror det at vi gir folk et lite innblikk, og la de bli litt mer kjent med den siden av sporten, så kan det være med å bygge litt interesse. Og så er det viktig også at vi finner en måte innenfor de rammene som er naturlige for utøverne, at folk får bli litt kjent med det, at vi bygger litt profiler. Folk vil se folk, og interessen for en idrett vil øke når man også blir kjent med utøverne. Det handler ikke...
0: Ja, det er jo veldig vesentlige ting som Jarle er inne på, selvfølgelig. Det å by på seg selv, og ikke minst på en måte som gjør at man får mest mulig media og oppmerksomhet. Og som vi har vært inne på tidligere, så gjelder det faktisk så hele året. Altså ikke bare når løperne er aktive, da er alt så mye lettere. Og med de resultatene våre løpere har i dag, så er det mye lettere. Men det må skje noe også når det ikke er løp, altså når sesongen er over. For det er noen måneder før de begynner igjen for alvor. Og sånn er det alltid. Men nå har vi jo altså toppløpere, verdensmester også, så det blir et annet. Noe annet utgangspunkt, men det er veldig mye annet man kan også finne på for å få den oppmerksomheten som er så utrolig viktig. Og med det så henger også selvfølgelig sponsorer, eller muligheten for sponsorer. Det hadde vært fantastisk om vi hadde hatt såpass mye sponsorer at de var dekket når det gjaldt gode lønninger til løperne, til toppløperne, og administrasjon av de som jobber i forbundet. De har jo greie jobber, altså, så vidt jeg vet, greit betalt, men det burde være noe, hvis man skal øke staben, hvis vi greier å få skøytesporten til å vokse, så trengs det også flere folk som jobber for skøytesporten, altså som vanlig jobber, og da trengs det også mer penger. Da kjører vi litt mer musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Det bare om å vinne og gjøre det bra. Det handler også om idrettspersonligheter. Karsten Warholm som et stort eksempel igjen som jeg snakket om med Håvard og Sverre de var ikke bare gode idrettsutøvere de var også store idrettspersonligheter og det jo også Karsten så det noe med det på en måte med å finne en måte å la omverdenen få bli kjent med utøverne så vil også interessen for sporten øke enda mer da.
2: Det var en kar En politiker, han kan ikke farte på hva han het, med stråhatt. Han jobbet for, han var politiker I Venstre. Og så var han jo alltid på fridestevne på Bislett. Og da hadde han jordbærpartiet hjemme med topputøverne, altså you name it. Den har jeg adoptert til skøytesporten. Ja. Så jeg hadde jordbærpartiet utenfor vikingskibet nå.
1: Ja.
2: Ja. Og der, det synes de unge kjempe overleidt.
1: Jo,
2: der
1: jo både
2: godt og I hjemme. Ikke sant? Der har du den delen også. Og de liker å bli satt pris på. De flotte ungdommer og moro å snakke med de, og jeg intervjuet de. Men det, nå skal jeg ta bildet etterpå, og da var det nesten forsvunnet, for det går så fort, vet du. Ikke sant? Det går fort I dobbelt forstand.
1: Det sant.
2: Men sånne samlinger utrolig viktig.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og så bruke stjernen for hva det vært, og så be dem fortelle om seg selv, hva de liker, kanskje utenom skøyter og sånn. Men et eksempel med dette tekniske, Bjørn Magnussen, han vår beste skøytesprinter I dag. Når jeg var på jordbærparty med han, så fortalte han om hvordan han slipte skøytene sine, til minste detaljer, og hvor utrolig viktig det var. Og tørre å slippe seg løs I siste hinder og så videre. Utrolig viktig.
1: Ja, jeg tror at litt av essens ligger I at man blir kjent med utøverne.
2: Ja.
1: Jeg tror det viktig, og vi har jo nok av eksempler på idrettspersonligheter I Norge som på en måte har blitt populære både I form av prestasjonene sine, men også på bakgrunn av de som personer. Og det å på en måte gi utøverne selvfølgelig innenfor de rammene som de ønsker, gi en mulighet til at folk kan bli mer kjent med det tror jeg vil være med å styrke interessen.
2: Ja.
1: Definitivt.
2: Ja, det var halvannet år siden dette intervjuet ble gjort, og det var spennende. Det har skjedd veldig mye I mellomtiden. Ikke minst med kickoff som vi hadde på Ullevål, og de to verdensmesterne vi fikk her, og alle medaljene til OL som Ragne sto for, og Sander selvfølgelig. Det var stort. Vi har kommet så langt på 200 Vekkmenn, så vi skal avslutte med litt musikk. Og har du noe på hjertet, så gi oss beskjed 90-88-44-38, for vi vet at vi kan alltid bli bedre. Sånn det bare. Og 200vekkmenn.no ligger jo også på nettet. Så du kan høre oss sagt hele døgnet om du ikke har noe annet å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og jeg husker ikke når jeg startet 200 Vekkmenn, men skøyteinteressen min, det har jeg sagt flere ganger, så jeg går langt, langt tilbake I tiden. Da jeg var 4-5 år, og da lå jeg på gulvet og hørte på radio. Da var det ikke TV I det hele tatt. Og de lydene fascinerte meg så enormt, og skøyteinteressen har jeg beholdt inn til mine gamle dager. Det har gitt meg en glede, og sånn det med mange, mange andre også. Så Takk for nå. Vi prøver å være tilbake om en uke. Og hvis du vil vipse oss litt, så er nummeret det samme. 90 88 44 38. Og jeg har også et opptak fra den boka jeg skrev for mange år siden, 2016, og den store skøyterevolusjonen. Den er spilt, den er lest inn på teip, så den kan du få for en billig penge. Ja, det var en del kjente personer der som hadde litt annerledes navn og det ene mannet. Men det er så. Ha det godt, og husk solkrem, det er sterk sol nå for tiden. Og så hører du disse tonene til slutt. Ha det godt.

0: Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 i Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og en time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
3: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Et småfly styrtet I Tomblé nordøst I Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren I Frankrike ventet å ankomme stedet I ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland I Skåne I Sverige I dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke I badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned I et tre de gikk forbi. Flere barn også oppsøkt legevakten I sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene I forskningsinstitutter umusikalske I en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen I Europa til nye varmerekorder. I Sachsen I Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader I natt, noe som den varmeste natten I landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder I dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I Frankrike. Politiet I Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt I begge retninger I flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM I Ironman I Tyskland I dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen I Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton I stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. Og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked I Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked I Geithusvels lokale lørdag 27. Og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelvet i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske, i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 har savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio. Og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørne og eventuelle singel- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det er midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter. Og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige. Og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge. Men vi skal innlede med Reddik sin sang om nettopp midtsommerkvelden, som de spilte inn på plata Hjerter i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddik når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn I skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut I 1995. Det Rosmarie Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton.

Det var Lasse Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, og vi tar med en tredje melodi med titelen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickey's fikk lov til å beholde bandet navnet Mickey's videre også. Her kommer Mickey's fra en plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton den også.

Det var Mickey som sang om midsommarafton de også, og da har vi vel markert midsommarafton nok i denne sendingen, men det kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album, men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler i forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singelen i som en forsmak på det albumet. Den er skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet er i forsvingende. Det siste nostalgihjørnet før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har i hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torre Engs. Plata kom i 1976, og het bare Torre Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist i Torre Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig er spilt inn med den brasilianske sangeren Benito Di Paula, som ble gjort på singel i 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torre Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der er det Philip A. Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs i dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt i Arne Bendiksen sitt studio med Torrengs-mannen selv, Trond Eliassen, som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som i senere år har vært kjent fra Olivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en singelighet igjen. Vi skal nok gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens er tilbake med en supersnygg mid-tempo-fox, produseret av Martin Klaman. Og her er det Andreas Olin og Ulf Georgsson som er låtskrivere, og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Algrens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg er tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Skips og Striplush. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Hvem slutter nå, Jannar?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Skips, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet. Men de fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som skrevet av Thomas Edström I samarbeid med Peter selv. Og den kommer her og heter Aldri I livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Fix, nemlig Aldri i livet. Og så det Striplers en tur, de også ute med en singelighet. Og denne har de hentet fra norske Kontrast faktisk, Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt, skrevet av Leif Dybendal i Kontrast, og så det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten, og Striplers de har laget en sommerlåt av det hele. Dette her det sommeren og kjærleken.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten i Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde den altså her. Nå skal vi ha en singel som har kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han er jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommarens siste servitris som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbander som jeg pleier å kalle det, er ikke det det heter kanskje. Det heter vel kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sunget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Manana, så måtte jeg finne ut at dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og manana, det betyr i morgen, så stille i morgen, er noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Manana.
1: Arriba!

Det var dansbanders og Tranquilo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivarslåt til ofte, muligens en Jonsok-sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok-barn.

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle Vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramga, låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som er skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, som heter Det her er

Ara Børjan. Og dette var altså den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus, er det forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også, hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her er Vikingarna. Husk, det her er bare Børjan.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk og må nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte deg med 50-årsdagen i forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store i bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn i 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train. So stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet her. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai i år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de er 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut i 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk i bandet, en kar i bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette er ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og i 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent i USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Jeg håper vi ser deg i Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut i sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og i den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn i en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet i sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, i hvert fall i neste bluestrain, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to er vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner er som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun er vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovic, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo er oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo...

0: Dankjewel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er jo så, nå er jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi, nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Da, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er vel, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000, det langt ned fra 32. og, ja, ja, ja, ja, ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt her. Vi har liksom halvert artistbudsjettet, for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet for 13,5. Så alt er på en måte, alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet er på plass, og nå det bare opp publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det er bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da kan undertegnede Per Arild Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikkekspressen her på kanalen. Vi sier ny utgave og ny utgave. Vi skal bla i historieboka, og dere skal få være med tilbake igjen til gamle radiosentrum i Larvik, og vi skal høre et gjenhør med programposten Musikk til svingere, som var en forløper til Musikkekspressen. Hjertelig velkommen skal det være.

så lar vi bare sendingen få lov å forsvinne pent og pent, for nå skal vi altså gå løs på dagens program da. Vi skal altså ut på en liten tidsreise. Og vi skal tilbake igjen til, jeg tror vi tilbake igjen i 2001-2002, hvis ikke jeg tar helt dundrande feil, det ikke veldig godt datert disse programmene, men jeg mener det skal være omtrent der. Vi skal altså gjøre en liten tidsreise, og jeg har da finnet fram tidsmaskinen min igjen, sånn at vi får med oss en liten sak derfra, men da reiser vi nesten 25 år tilbake i tid. Hjertelig velkommen til Musikk til svinger A.

side og si hjertelig velkommen til nok en omgang med programposten Musikk til svinger av her på Radiosentrum. Og den som sier det, ja det Per Arild Andersen, og jeg skal være med deg den neste timen fremover. Og her blir diverse godbiter av forskjellig musikk. Så hjertelig velkommen skal du være. Vi tar med oss litt til av kjenningsmelodien vår, Cry for a Shadow, og gruppa The Beatles.

Så la vi kjenningsmelodien vår tone rolig ut, og så går vi over til det vi skal gjøre, nemlig å spille masse, masse god musikk. Aller først I dag, under titlen Diverse godbiter, så har jeg plukket fram Drake Conniff og hans orkester, og melodien vi skal høre heter Music to Watch Girl By. Og vi setter I gang, altså Drake Conniffs orkester, Music to Watch Girls By ligger klar her.

Music to Watch Girls By og Ray Conniff's Orchestra der. Nå skal vi beholde oss til godt og gammelt fortsatt, men nå skal vi over til noe norskt. Og det gruppa The Falcons som ligger klar her. Og melodien vi skal høre heter Pigg Tråd. Så får vi nå se hvordan det går altså med The Falcons her. Og denne låta her ifra 1964. Så vi setter i gang vi. Riktig året skal for øvrig være 1963, så har jeg sagt det. Men vi prøver. Her The Falcons altså, og Pigg Tråd.

melodien Piggtråd der og Falcons fra 1963. Så skal vi over til Percy Faith, og melodien heter Theme from a Summer Place.

0: Cream from a Summer Place der, og Percy Faith altså. Denne her har jeg en sterk mistanke om at det en filmmelodi, og det sikkert noen hjemme der som kan bekrefte av dere lytterer. Men vi skal nå i hvert fall over til noe som helt klart en filmmelodi, for vi skal ha med oss Miki Theodorakis og melodien Sorbus Dance fra filmen Sorba the Greek. Og Mikis Theodorakis ligger altså klar med Sorbus Dance. Så det vel bare å sette i gang da, og gjerne ta fram godfoten også her, for her kan du få svinga deg skikkelig.
1: Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.

fra Mikis Theodorakis der og Sorbus Dance, så skal vi over til Nat King Cole. Og melodien vi skal høre heter rett og slett Unforgettable. Den skulle vel være velkjent, skulle jeg tro.

Incredible der, og Nat King Cole. Låta var for øvrig fra 1961, og hvis vi skal se på årstall, så det sånn at neste melodi, da må vi tilbake til 1959 for å finne året den kom. Og det Sam Cooke som skal fremføre den, og melodien heter rett og slett Everybody Likes to Cha-Cha-Cha.

Ja, dette var en melodi altså fra Disney-klassikeren Song of the South. Og det var altså James Basket som fremførte Zippity Judah. Så skal vi en tur til Sverige og hilse på Evert Taube. Og ja, ikke er det flikkene i havna det er snakk om her, men flikkene i Havana og Evert Taube altså.

I'm all shook up. Det var Elvis Presley med melodien All Shook Up. Nå skal vi hjem igjen til mor Norge. Nå skal vi til 1958. Det betyr at vi skal ett år fram. Skal vi hilse på Rockepelle og Sigurd Jansens Rockin' Five. For vi skal høre melodien Tennessee Toddy. Og her Erling Andersen som er frem på med tenor sax. Så vi setter I gang ved her altså Tennessee Toddy og Rockepelle og Sigurd Janssons and his Rockin' Five. Så her vel bare å sette I gang rett og slett.

Rockepelle og Sigurd Jansens And His Rockin' Five med Erling Andersen på tenor sax fra 1958 Tennessee Toddy. Så skal vi over til Glenn Miller and His Orchestra, og melodien vi skal høre, ja, det Little Brown Jug.

Det var altså John Williams, det er Cavatina. Og så skal vi over til Gene Chandler og melodien Duke of Earl. Og da er det vel bare å sette i gang rett og slett. Her er Gene Chandler.

Det var et gjenhør med musikk til svinger av det. Da vi tilbake igjen I 2026. Og I disse tider så det sånn at Norge gjør det meget bra I fotball-VM. Og derfor skal vi runde av dagens program med melodien Alt for Norge. Og med den så sier Per Arel Andersen tusen, tusen hjertelig takk for seg for I dag. Og hvis du hører på Radio Z, så vi tilbake igjen første uka I august. Så god sommer til de som da lytter via Radio Z. For øvrige så vi på plass hele sommeren med nye programmer. Men her kommer rett og slett alt for Norge. Og vi setter rett og slett I gang. Og så sier vi på gjenhør neste uke, samme tid. Og samme sted. Per Arel Andersen heter jeg. Ha det riktig, riktig så bra.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis i Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave ifølge han selv. Han opplevde mye forskjellig og hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det var mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda i jassen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han men da gjelder det gamle ordtak om at musikk holder deg unge.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med det, og viktig også for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes, som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz, Jazzfestival siden 2021 I den berømte covid-tiden, så ble hun ansatt, og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur. Og en genuin interesse for begge deler. Gjennom årene som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragne Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg, og men da må det være noen som tar over, det jobber sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival på Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis. Sorry, brødre, det ble meg, hvis det sier deg noe. Det et dikt av Jan-Erik Vold. Og det en film, en jazzfilm, som blir spilt onsdag 1. juli. Og den gratis. Skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen, Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39, Så han er, dette året så blir han 87 år og holder på enda. Det er veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, det variert Kongsberg, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse det blant annet, og det Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Morten Kvelil, lokalt piano. 2. juli og Bobo Stensson trio faktisk torsdag 2. juli. Og så det en dame som veldig i skuddet for tiden, det Anna Pølsberg. Og hun kommer også 2. torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble. Og ja, vi kommer tilbake til dette her. Det en god stund til. Det føles som mye opptak med Jan-Erik Volle, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Volle. Og det heter 70 år med Volle, skrevet av bluespoeten for en del år siden. Det faktisk, en 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies å ha lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men det i hvert fall noen har sagt selv. Men nå kommer han altså, 70 år med Volle. Som sagt, tekst med bluespoeten, og musikk da av Bent Patey. Sjela til Oslo i kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge, i en 4 deciliters halvliter bakebrygge, i en bok om klubbsjul 68-ernes storstue, i Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minne om da Per Ivar Moe ble verdensmeste på Bislett i 1965. I en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volls stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt Isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Volle, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Volle betyr like mye for Oslo som paven for Roma.
3: Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kent Ness, Ernst Orvik og Cornelis Fresvik. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett forover, boka i åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid mane, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens ånde høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
4: Ja, det gjør man så. Det noe veldig stilistisk, det noe veldig vid, den jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter, ja.
0: Det var Bjørn Stendahl, som gikk vel bort for, ja, tiden går fort, 1-2 år siden. Og han skrev historie, jazzhistorie. Og han var også med å legge opp jazzvandring i Oslo, som jeg selv var med på et par ganger. Jeg synes det var veldig trivelig, så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendahl hadde og gjorde utmerket. For det veldig hyggelig å få litt av historien, altså Oslos jazzhistorie på den måten, å gå fra sted til sted, der hvor det virkelig skjedde. Nå skal vi skifte beite. Vi skal over til Sverige, og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren er altså en som overgår de, ja, alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med to A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember. Så jeg tror de plassene fylles fort opp, fordi han er ferd med å bli populær også i Norge. Det har tatt helt av i Sverige. Og jeg vet ikke om det blir flere konserter, men i hvert fall 1. desember, merk deg det, hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger som er han har studert musikk ved musikkonservatoriet i Stockholm. Så han har et skikkelig bra grunnlag, og så er han veldig allsidig i sin visemusikk, og har med disse, ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, spiller han mye fra, og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser, og han er helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist. Nå skal vi høre et eksempel på hva han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså til Bellman. Nå skruer jeg fiolen, en av den kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da av denne nye kometen i vismusikk. Vær så god, William Sundman Saaf.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det er jo hos sommer i luften, og det er også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så er det Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det snakk om Bailax Reggae, artist Sheikh Lø, den 20. juni. Og så er det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det er Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da er det altså Oslo Jazz Festival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det er få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit scene. Og så tar vi med, vi er ute i august nå, så tar vi en til Oslo Jazz Festival, der også. Og der er det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det er, vi tar to, Ana Frango Electrico. Det er også i forbindelse med Jazzfestivalen. Og så er det en til som er utsolgt 15. august, og det er Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede i 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han i 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn i norsk jazzhistorie. Molvær mottok festivalens første musikerpris, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille ifra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var Allside Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som... Ja, hun har en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det er en sang av hennes beste, sagt da vi går gjennom stan. Tekst Beppe Wolgers, som jeg aldri blir lei. Det er liksom en del av sommeren. Det er nesten som, ja, å høre Prøysen, for eksempel. Men det er noe eget ved den, så jeg håper at flere er enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt, jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres både her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da er Monica Zetterlund klar, i hvert fall... Så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da blir det nummer to. Sakta vi går gjennom stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller vel ingen rolle. Det heter altså titlen på CD-en heter Det regner i min stad. Klas Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg glad regne, fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører stup, renans lette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og precis just i dag en masse at fiksa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lysner og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, ja, er svalungen i sitt bo. Svalunge, ja. Regne for verke som dop, og jeg som tvett, både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må det gjerne komme melodiønsker, litt sånn inn i jazzen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som jeg er i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, altmuligmann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.

Regnet fördammet från gator och torg som tår

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Nå det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt to programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre to halvtimes programmer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere dem. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til en liten halvtime med countrymusikk. Og I dag så får du mest musikk og ikke så mye prat. I anledning sommeren så får du en reprise på noen av de platene som jeg har hatt med I programmet fra august 2022 og fram til nå våren 2023. Vi startet med Johnny Cash og June Carter med Jackson. Jeg skal fortsette med Glen Campbell og Galveston.

Det er en sommerlig utgave av Bare Country du lytter til. Her kommer musikken på løpende bånd, og så prater jeg minst mulig. Og det vi hørte her nå, det var Dave Dooley, Six Days on the Road. Før det var det Lynn Anderson, og før henne igjen var det Loretta Lynn. Alle sammen fra 60-tallet. Og det er i grunn bare én sang i Hamida som ikke er fra 60-tallet. Og vi skal fortsette med 60-tallet. Patsy Cline, I Fall to Pieces, og deretter Bobby Bear.

Der fikk du servert den eneste plata i dagens program som ikke fra 60-tallet. Det var Austekarane og Bakkasund. Og før det så var det Streets of Baltimore med Bobby Bear. Og før det igjen I Fall to Pieces med Patsy Cline. Da det en plate igjen av dagens bunke. Og det Porter Wagoner. Misery Loves Company. Jeg byr på en ny runde med mye musikk og lite prat om en uke. Ha det bra så lenge.

Radio Modum, din egen favorit radiostation. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Velkommen til en litt sommerlig utgave av Bare Country. Det blir mye musikk og ikke så veldig mye prat fra min side. Jeg startet med Willie Nelson, My Favorite Pictures of You, og jeg skal fortsette med The Bellamy Brothers og Slipping Away. Begge de platene, pluss alle de andre som med I programmet I dag, de har også vært brukt I Bare Country I den sesongen som nå over, altså fra august I fjor og frem til nå. Men her Slipping Away, Bellamy Brothers.

Café del Rio heter denne plata med Heidi Hauge. Før det så var det Keelan Brown med Hello Darling. Jeg skal fortsette med norsk, med en gjeng som kaller seg for Baksida, og plata heter På Country Festival. Og etter det så kommer Claude King med Wolverton Mountain.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgrud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det var Chris Von Rohr og Tommy Kiefer som dannet hardrockbandet Krokus I Solothurn I Schweiz I 1975. De fikk med seg vokalist Mark Storage I tide til deres Metal Rendezvous-album I 1979. Og de nøt stor suksess, spesielt I USA på 80-tallet. Bandet består I dag av Chris Von Rohr, Mark Storage, Dominic Faves, Mandy Meyer og Flavio Mesodi, I tillegg til Fernando Von Arb og Mark Kohler som kun deltar I studio. I 2010 så ga gutta ut skiva Hoodoo, og fra den lytter vi til Rock'n'Roll Handshake.

De fikk et rock and roll handshake fra Krokus der, og skiva Big Rocks den kom ut I 2017. Thin Lizzy et legendarisk hardrockband som ble dannet I Dublin I 1969 av bassisten og vokalisten Phil Lynott. Den første smaken av suksess fikk de I 1973 da singlen med den gamle irske folkesangen Whiskey in the Jar ble utgitt. Og Fighting I 1975 ble bandets første suksessalbum. Opp gjennom årene så fulgte flere sterke album og hitlåter, og det har også vært mange store gitarrister I bandet som Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, John Sykes og Brian Robertson. Thunder and Lightning kom ut I 1983, og fra den så skal vi spille Cold Sweat.

Vi hørte Thin Lizzy med Cold Sweat, og Scott Gorham han spiller nå I Black Star Riders, som slapp albumet Heavy Fire I 2017. David Glenn Eiley ble født 5. september 1952 I Los Angeles. Han en rockesanger, låtskriver og skuespiller, og første gangen jeg hørte stemmen til Eiley var som frontmann I bandet Jeffria, som han var medlem av fra 1983 til 1988. Etter det så fortsatte han I bandet Dirty White Boy og Stream, og han har også gitt ut 3 soloalbum. Et av dem The Lost Tapes fra 2003, her Back of My Hand.

Det var David Glenn Eiley med Back of My Hand. Og I 2017 så var Eiley vokalist på tre låter på Bob Kulicks nye album Skeletons in the Closet. Og samme år så slapp han også ei skive sammen med tidligere bandkollega Craig Goldie fra Jeffrey under navnet Eiley Goldie, og platen har fått titlen Blood, Guts and Games. Def Leppard et engelsk hardrockband som ble dannet I Sheffield I 1977, og de var en del av The New Wave og British Heavy Metal-bevegelsen. Siden 1982 så har bandet bestått av Joe Elliott på vokal, Rick Savage bass, Rick Allen trommer, Phil Collen gitar og Vivian Campbell på gitar. Debutplaten On Through the Night kom ut I 1980 og gikk inn på en 15. Plass på UK-albumlistene, og I 1981 så kom oppfølgeren High and Dry, og vi lytter til titellåten.

Det var Def Leppard vi hørte med High and Dry. Og på Def Leppard sine hjemmesider så kan du være med på å stemme bandet inn I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det har jeg gjort I hvert fall, så stemme I vei. Den amerikanske rock-supergruppen The Winery Dogs ble etablert I 2012 I New York. De bestod av gitaristen og vokalisten Richie Kotzen, bassisten Billy Sheehan fra Steve Vai og David Lee Roth fra Mr. Big, og trommisen Mike Portnoy fra Dream Theater. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 2013, og vi skal få høre You Saved Me.

You Saved Me, hørte vi der fra The Winery Dogs. Og i 2017 så annonserte Kotzen at bandet ville ta en pause, og han ga også ut soloalbumet Salting Earth samme år. Chris Duarte ble født 16. februar 1963 i San Antonio, Texas. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han spiller en stil av Texas blues rock som henter elementer fra jazz, blues og rock'n'roll. Han beskriver musikken med egne ord som en kombinasjon mellom rocking blues og punk blues. Duarte fikk platekontrakt med Silvertone Records og slapp platen Texas Sugar Strat Magic i 1994, og han ble utropt til beste nye talent gjennom en avstemming av leserne til Guitar Player i 1995. I 2000 så kom skiva Love is Greater Than Me, og vi hører på Badness.

Det var Chris Duarte vi hørte der med Badness, og Duarte han kom med skiva The Fan Club I 2016. Den kanadiske gitaristen, sångaren og låtskriveren David Gogo ble født 18. mars 1969 I Nanaimo, British Columbia. Han for tiden signet til det uavhengige plateselskapet Cordovo Bay Records, og sammen med sitt tidligere band The Pursuers så har han åpnet live for artister som Johnny Winter, Buddy Guy og Albert Collins. I 1994 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, og jeg tok med platen Halfway to Memphis fra 2001, og vi skal få høre en Muddy Waters låt Rolling and Tumblin'.

David Gogo, Rolling and Tumbling. Og David Gogo I disse dager ute med sin nye skive, 17 Vultures. Savoy Brown, opprinnelig kalt Savoy Brown Blues Band, et engelsk bluesrockband dannet I Battersea, sør-vest I London I 1965. Det var gitaristen Kim Simmons og munnspilleren John O'Leary som startet bandet gjennom et tilfeldig møte I en platebutikk I Lyle Street I Soho. Og opp gjennom årene så har det vært så mange medlemmer innom bandet at selv en dreven regnskapsfører ikke hadde klart å holde kontroll på antallet. Og det uten tvil Kim Simmons som kjernen I Savoy Brown. The Blues Keep Me Holding On heter albumet som kom ut I 1999. Her Ain't No Need To Worry.

take a lifetime. Det var Savoy Brown vi hørte der med Ain't No Need To Worry, og så får vi jo stole på det. Savoy Brown ga ut skiva Witchy Feeling i 2017. Jeff Scott Soto ble født 4. november 1965 i Brooklyn, New York. Han en rockesanger som nok best kjent for å ha vært vokalist på Yngwie Malmsteens to første album, og han var også vokalist for Journey på deres 2006-2007-turné. I tillegg har han vært vokalist i en lang rekke med prosjektband, men satser nå på sin egen solokarriere, samt sitt nye band Sons of Apollo, som han startet i 2017, med blant annet Mike Portnoy og Billy Sheehan fra The Winery Dogs. Han ga ut Lost in Translation i 2004, og jeg har plukket ut High Time

Det var Jeff Scott Soto med High Time, og Soto han gav ut soloplaten Retribution I 2017, og også platen Psychotic Symphony sammen med Sons of Apollo. The Answer et nordirsk hardrockband fra Downpatrick og Newcastle County Down som ble dannet I 2000. De består av Cormac Neeson, Paul Mahone, Mickey Waters og James Heatley, og de fikk stor suksess med sitt debutalbum Rise I 2006, og som solgte over 30 000 kopier I England og Europa, 10 000 på første dag I Japan og over 100 000 på verdensbasis. Her en smakebit med Be What You Want.

The Hurt and the Answer med Be What You Want. Og The Answer ga et album med Solas I 2016. Thunder et engelsk hardrockband som ble dannet I London I 1989. De ble signet til EMI Records og slapp sitt debutalbum Backstreet Symphony I 1990 og som havnet som nummer 21 på de engelske albumlistene. Jeg tenkte vi skulle lytte til Thunder med A Better Man.

Det var Thunder det med A Better Man. Da det på tide å takke for i dag, men om en uke så jeg på plass med et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre, og så får du Teddy Porter til slutt med Long Slow Drag.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Okshund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

utenfor sønn av vind. Måken leier og terneskrik, og hvite hus i hver en vik.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.